0: bố gửi lại ngỏ anh tí miền bà program nằm dạ miệt hari nam bố cố là bàn mát lầm
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari.